0: Kale nga we mbagambye ko olwaleero lunaku luba lwa Mande, nga bulijjo nabagambye nti Mande Mande eneeba ya Qur'ani, akaseera aka Qur'ani kali kennyininnyini. Qur'ani yo gimanyi byonna byonna tuba tubireese olwaleero olunaku olwe Mande, era mbasuubiza insha Allah Mungu wanaba yagadde olunaku buli lwa Mande tugenda kubeeranga nga tubeera mu Qur'ani, tugitaganjula tulaba ki Allah wano yali agamba ki, wano agamba ki bulungi ky'owa Qur'ani. Wabula ekyenkizo olwaleero ekyenkizo olwaleero era nga tufunye omukisa gw'amaanyi nnyo nnyini ddala, tugenda kutambula ne Sheikh Abdurazzaq okuva mu kitongole ekya Furqan. Ndowooza abasinga mukimanyi ekyo nno kitongole sinti kisolooza zaka, tekisolooza zaka, wabula kyo kyewaayo okulaba nti kikwaga ebimu ku mirimu gye bakola kwagazisa Qur'an, obeere ng'ogimanyi. Qur'an ogimanyi kyenkana ki, Qur'an wagikenkuka kyenkana ki, era oba togimanyi weerwanyeeko. Otyambagamba nnyo nti baseeka tubaleeta ne bafissa akadde kati obudde buno obudde bukya obudde bwabo fiisiza bonna bonna, ye Qur'ani agimanyi n'amakulu gaayo ye agimanyi, kati ayambako gwe ampuliriza. Era Allah oli mugamba ki, kati nno seeka yeyejjako ekyamukaka ekyamulagira okukola oba n'ekitongole kya Furqan bo bejjako ekyabalagira okukola, kitegeeza nti kati gwe olina okuteekayo amatu owulire otegeere. Wabula nga tetunaba kuyingira nnyonnyo mu Qur'ani, seeka ngenda kumubawa naye agenda kusooka alambulule Furqan ky'ekigambo nga Furqan, sitegeeza suratul Furqan abula kitongole, abula nti twakoppayo twakoppayo bikopirinnya tusobola okulaba nti ate tuli batuusaako. Kati njagala Sheikh Abdurazzaq agenda kubeera nti yeyanjula oluvannyuma ate atubulire Furqan background ya Furqan mu 40-40 ate tujja genda maaso insha Allah. Naam Sheikh.
1: Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin ma ba'd. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala wajtiwa tusalira ku wajtiwa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amanya nidobozi Abdurazzaq Kaweesi Kakooza nze omu kubaweereza mu kitongole echa Furqan nga bwe tuwulidde aya ezitusomeddwa mu Qur'ani olwaleero ezigamba nti tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira. Aya eno tugiggyamu ebigambo bibiri ffe nga aba Furqan. Aya ekisooka eri mu suratu lfurqan, essuula eyo bagiyita Furqan mu Qur'ani ekitiibwa, ate Allah n'atusaasira nitubanga ebigendererwa byaffe bye twagala okukola twabikuŋŋaanyiza mu linnya Alfurqan oba Furqan. Naye ate nga Furqan erinnya lino litegeeza Friends of the Qur'an. Friends of the Qur'an. So kugamba kibiina eky'abantu abagala Qur'an.
0: Naam.
1: Era omulimu gwaffe omukulu kwe kubeera nti we uphold the Qur'an. Qur'an yenu tugisitula. Okugisitula tugisitula tutya? Tugisitula mu bifuba by'abantu ne bagitegeera, tugisitula mu mayumba gaffe n'emanyika, tugisitula mu bitundu byaffe gye tuwangaalira yonna. Era ebigendererwa byaffe biri bina kyoyinza okuyita main objectives, era tujja kubiyitayitamu insha Allahu ta'ala mu kaseera kaabyo. Naye nga Furqan kitongole ekyatandikibwawo mukadde waffe, ekirowoozo ekyo kyali ky'abakadde baffe abawerako, naye nga eyakiwomamu omutwe yali Alhaji Musa Sewava.
0: Haji Musa
1: Sewava
0: kugundi
1: masapolo, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire. Ebyo ebimu ku bintu bye yaleka akoze, ezimu ku initiatives yalekawo eza da'wa nga nkulu nnyo, naye Allah subhanahu wa ta'ala yamujulula. Tumusabira buli kiseera Allah subhanahu wa ta'ala amusaasire. Kati Furqan ng'abasiraamu bonna bwe tukimanyi نتي قرآن الكريم بجانبه بيا الله سبحانه وتعالى مسج وكفوا الله سبحانه وتعالى ومسج ومميت السعد يلي صحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بميت السعد بن هشام
0: سعد بن هشام
1: بن هشام يجن دي واماما وفي عائشة رضي الله عنها عائشة يومكبا شالب النبي صلى الله عليه وسلم أتي يومكبا من يبوب السلام كبانغا يسوم أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتي را يومكبا سمسا أبا كورو مبو السلام كبانغا لفن يمروك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماما وفي عائشة يوانغا على كبانغا كويرا أكبانغا كوكي يوانغا يا كمالانغا سمسا يا سمسا بانتو بانجي مبي يسمس مريم وابالا وكن نبي وصحابة مبي يسمس مريم بالتابعين وابتالا وكن نبي صلى الله عليه وسلم نابا انتو بانجي نيو أبا سولو كمي يغاكو أمكو بانتو أبا جو كمي يغاكو يسعد بن هشام يجنا مبوزانتي يا عائشة مكسابة أمبولي لي كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم إني سي النبي صلى الله عليه وسلم يليتيا أولم بو يلي أبو أنغالاتيا إمبسا زالي زفان نازتيا صلى الله عليه وسلم نيا عائشة رضي الله عنها يمو أنسى نغانغازي نينغا يريم بيغان بو يبيدي بيوكا يمو غامان تي كان خلقه القرآن إمبسا زال النبي صلى الله عليه وسلم زالي قرآن
0: قرآني
1: naba nga mazeyo buli kimunga tagena kutotola kino nachiri nachiri nga kitegeeza nti empisa za nabi sallallahu alaihi wasallam zali nzijuvu zali nzijuvu mu buli kimucho na mu buli sphere yonajo yagalogenda mu buli field yonajo yagalogenda obuntu bulam yali qimma yali top obuntu bulam mu bugumikiriza nabi sallallahu yali top ugumikiriza mukulabirira abantu ba family yo bulunji yali qimma sallallahu alaihi wasallam mukwagala abantu ne mukufaya eri abantu yali qimma okulumirira abantu yali qimma sallallahu alaihi wasallam muibada okutya Allah okusala okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala nabi yali qimma mukugaba okuyamba yali qimma na buli kimu kyonna kyoyinza okulowoozaako mu bigambo ebyenneeyisa mu bantu so nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama wa fi Aisha obulamu bwe bonna naba nti yabuzingira mu kigambo kimu nti kana khuluquhu alquran empisa za nabi enneeyisa ya nabi sallallahu alaihi wasallam yali kimu quran ng'atambulira ddala nga quran bwegamba ekyokubiri kye tuyiga mu hadith eno nti quran ye guidance esembayo kubuli kimu kyoyagala era bw'ogigoberera Qur'ani yegenda okutuusa ku kituufu mu buli nsonga yonna owangala otya n'abantu owangala otya ne mukyalawo owangala otya n'abaami wo owangala otya n'abaana bo abaana olina kubeera otya ne bakadde bo owangala otya ku mulimu gwo abantu owangala nabo otya nga gwe mukama waabwe byonna omukulembeze akola atya obeera otya gwe gwe bakulembera byonna Qur'ani al-Karim الله سبحانه وتعالى من سورة الإسراء يا جماعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى قرآن ينو إرونا ميومونت كبولي چون تو چون نا چون نا چو والي ولو وززاكو أتنى كلونا ميا كوكوبي رسيونغو كوبي ردونج أوبي توف كبولي انسونغا يونا كجوبو سازيو كتامبلنا So from that background okubanti Qur'an al-Karim zempisa okubanti Qur'an al-Karim ya ibada okubanti Qur'an al-Karim bwe busilamu bonna okubanti Qur'an al-Karim ya dunia yonna Qur'an al-Karim kwekola bwe busubuzi okunonya sente byonna Qur'an al-Karim okunonya obulamu obulungi Qur'an al-Karim okumanya kicho ino kola na kicho taina kola Qur'an al-Karim chechigambo chani cha Aisha radiyallahu anha from that background Furqan olwechigende lwa chetuina oba bakadde baffe kyebalowooza nitugamba nti o ensi eno okuteerera feffe nyini okwetereza feffe nyini okubeera abantu abalungi feffe nyini okutuuka gye tulaga gye twagala okulaga mu buli field yonna tulina kwekwata ku Quran era omubala gwaffe gugamba nti we uphold the Quran tuyimusa Quran tuyimusa Quran ebeere mu bifuba byaffe tuyimusa Quran tugituuse makaago ogitambulireko tuyimusa Quran ebeere nga kwotambulira obulamu bwo bwonna enneeyisaayo yonna ebeere ki ebeere Quran buli muntu yenna singa yeeyisanga Quran agenda kubeera omuntu asinga okubeera omulungi omuwalimu asomesa ku muzindaalo wano bwe yeeyisanga Quran n'asomesa byasomesa nga Quran bw'ebyagala yagenda okubeera omuwalimu asinga obulungi omukulembeze omulungi LC chairman MP omukulu w'eggwanga n'abalala bonna yenna yenna anaasingwa banne okuba nti nno akola bulungi ye muntu anaaba ne Quran al-Karim na buli kimu kyonna taata omulungi ajja kubeera nga taata atambulira ku Quran maama omulungi na buli kimu n'omwana omulungi era objective zaffe ne tuziteeka mu bintu bina ekisooka tugamba nti love the Quran kolaki
2: yagala
1: Quran kuba ekintu kyotayagala tosobola kukivaluinga sooka oyagale Quran nabi sallallahu alaihi wasallam yayagala nnyo Quran lwaki yagyagala kubanga yamanya gyeva kati tutegeere gyeva Quran tugyagale Quran evaawa evaawa mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala eyatutonda n'atuteeka ku nsi atulabirira asinga okutwagala asinga okutulumirirwa era nga message gy'ataddemu yaffe lwaki message eyo oba togyagala lwaki message eyo oba togyagala so olina kusooka kwagala ki Quran al-Karim era bw'ona ayagala Quran eno Quran okujagala kwayo si kujagala bwagazi kisigale mu mutima gwo wabula okwagala kwa Quran kujagala kuyina okuba nti kukutwala okubeera nti weegomba obeere nga Quran eno yeetambuza obuki obulamu bwo so okwo kwagala Quran objective eyokubiri kwe kubeera nti twagala omuntu asome Quran kubanga okwagala obwagazi Quran tekimala omuntu asobola okwagala Quran era waliwo n'abantu agenda e Makka n'agula Quran ye nga nungi oluusi nga nnene bweti nga nsabike na bulungi erabika bulungi era n'abeera nga buli kiseera agamba Quran yange eyo ya e Makka n'agiteeka bw'ati mu drowa n'ebeera mu drowa omwaka mulamba n'ogwokubiri n'ogwokusatu ajagala bwagazi Quran yeebeeraawo okitegeera n'omusiraamu yenna abasiraamu ffenna abasinga Quran tujagala naye ne tukomaawo Quran okujagala tekigenda kukumala era tekigenda kukuyamba kufuna kigenderwa kisinga wabula olina okugenda ku steepu eddako bw'ojagala Quran al-Karim steepu eddako Quran gisome Quran gikole ki
2: gisome
1: yiga okugisoma bw'omala okuyiga okugisoma efuuke paati ku bulamu bwo bwaki obwa bulijjo mu kusoma kwennyini nti buli lunaku oteekeddwa okubaayo n'akaseera kwosomamu ki Quran bwe tunaagenda mu bigendererwa by'okusoma Quran oba by'oyinza okufuna mu kusoma Quran bingi naye nga basically bottom line kusoma nti kote oyinza okukola ki okusoma Quran era gyekwateko kubanga Quran ekisooka dhikr ate nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti afdalu dhikri tilawati lquran tilawati lquran dhikri esinga form y'okubanga otendereza Allah subhanahu wataala esinga okubeera eya waggulu kwe kuba nti obikkula Quran n'okolaki n'osoma okusoma obusomi Quran al-Karim oba otendereza Allah
0: kusoma just kusoma
3: just kusoma okusoma Qur'ani okubujisoma obusomi bwoti Qur'ani eyo obanga asala iba ibadera empero obokolachi
0: ufuna
3: nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti nyukta josoma bwoti erike empera so Qur'ani jagale bumalo kujagala yigo okolachi okujisoma ero jisome ebere part yachi ebere part mubulamu bwo buli runaku buli kiseera ekyo kusatu mu objectives afenga Furqan kwe kuba nti twagala omuntu ategeere Qur'an kubanga Qur'an yeno ebintu bingi naye nja kwogera ebintu bibiri byokka okujitegeera kikulu ekisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala yajituwa kujitegeera
0: yes
3: okujisoma n'okujagala it is a bonus ofunirako ebirala ninga ekigendererwa ekikulu kujitegeera kubanga eringa baluwa nti Allah subhanahu wa ta'ala yajikuwandiikira jisome okujisoma okwotegeere ki kyakolaki kyakugamba Allah kyovula nti yagamba mu surat Swad yagamba nti kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab ekitabo kino Qur'an anzalnahu mubarakun twakissa eri abakkiriza kiri mu baraka naye ekigendererwa kyakyo liyadabbaru ayatihi kuba nti mutegeere ebigambo byaki bya Qur'an ebi mubitegeere bwe mumala okubitegeera ate ababuulira ekiddako kati mu kutegeera ebigambo bya Qur'an ogwo omugaso ogusooka gwegwo kutegeera kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ayina message gyakolaki gyakuwa mu Qur'an ekyokubiri lwaki omusiraamu ayina okutegeera Qur'an tuyina ebizibu bingi nnyo ennaku zino abantu Qur'an bagitegeera bubi nebagikozesa bubi nebagivuunula bubi nebarepresentinga bubi obusiraamu bwaffe so tulina okugitegeera tukole eddiini yaffe mu butuufu abantu baleme kuva bbali bajje batutegeerere Qur'an batuwabye batukole ki batujje ku mulamwa abantu boogera ebintu bingi mu ddiini nga bagamba nti Qur'an bwegamba ninga Qur'an tekyogerangako ngobanga entegeera bo gye baafuna yanjawulo nnyo ku ntegeera yaki ya Qur'an al-Karim so tulina okutegeera Qur'an tuleme okufuna misconceptions tuleme okubeera misled n'abantu abamu abalina ebigendererwa ki ebyabwe bajje batuuzeebuze
0: tukyalina sheikh tukyatambula naye era nabagambye nti buli lwa mande tugenda kubeera nga tuli naye wabula akadde ndaba kantwaliriza ebigambo bya sheikh birungi nnyo kuba wetutandika ku Qur'an ebirungi kati ebiri mu Qur'an ndowooza obitegedde naawe olegedde lwaki olina okubeera nga ate osoma Qur'an era nga ogyeyigiriza n'ogimanya ogimanye mbadde nsaba sheikh Kakooza tufune ebigambo ebisembayo tuwumbewumbe
3: ekisembayo mu bigendererwa byaffe nga Furqan omuntu wamala okwagala Qur'an n'agisoma naigwa okugisoma n'agituweka mu bulamu bwe nga buli lunaku agisoma n'atwala omutawaana okugitegeera nti osoma aya ne bwebeemu n'omanya kyetegeeza ne kugaidinga omuntu atuuke ku levo nga awangaalira ku ki ku Qur'an ngeri omuntu bw'omulabo ga nti masha Allah nga kiri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kye baamwogerako Aisha kye yagamba nti kana khuluquhu al-Qur'an empisa za nabi sallallahu alayhi wa sallam zaali ki zaali Qur'an bw'obanga oyagala okuzitegeera mu butuufu bwazo Allah subhanahu wa ta'ala yakyogerera mu Qur'an mu surati sura eziri awo eziriraanye surati al-mulk n'agamba nti wa innaka la'ala khuluqin azim nga Allah subhanahu wa ta'ala atenda nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti gwe empisa z'oliko z'empisa ezisinga okubeereza ki eza waggulu kakati wo relatinga hadith eno wo relatinga aya eno ne hadith eri kitegeeza nti obulamu bwaffe bwonna ngoyagala okubeera owa waggulu mu mpisa, oyagala okubeera owa waggulu mu ddiini, oyagala okubeera owa waggulu mu buli nsonga yonna Qur'an eno. Inshallah tunaafuna omukisa oguddako, inshallah tunayongera okwogera ebigambo ku Qur'an ekitiibwa inshallah ta'ala.
0: Kale tubadde ne Sheikh Abdulrazak Kakooza kuva mu Furqan, ndoza mutegedde Furqan ekola kiso. Mukkirize nange ngenda kubeera nga ate ngenda ku Mwathan eya salatu subuhi, oluvaawo ate nze nkomewo, Sheikh ye ngenda kumuta, then nze ngenda kukomawo ate tugende mu maaso inshallah. Tuvaawo
4: Adhan kuchukumusu mkutumusu mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali gomune
5: ekifuwa chikule meddeko chikusiwa chira akira techikutuka obusabubi na walina senyiganga takugwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi, ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto, gwekozesa Lugave alusa syrup. Musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority.
6: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yagamba mbaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere ku ye n'emirembe, idha sami'tumul muadhin, bwe mba muwulidde omwazinyi, faqulu mithla ma yaqulu al muadhin, muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba. Kuno kwe kwazi na kwa salatu al-fajr ku Pal FM.
7: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mwene
1: nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia jamendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludalumu senyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندها على الفيرم الكل اليوم
3: Mungisa kukuru wapalo wa Africa Radio bili abrimu mkaga Kitukubwa kusaba kwa banje Tuwamu kusembeleza kumpichinye na mpindi na mkaga wapalo wa Africa Radio Au kutoka restaurant ya Bukesa Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutopa Mujia tusome, jangu na chua punda, tusensera katare Mujia tulabe mchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yu mulimbe Sako na okurunda, okurunde nkoko, embuzi, sako na intezo rulio Okurime mwanyi, kokowa, sako na kukata kwa mtindo Nebi ntwe bidara inje Tusembera, ukutani kani sababu bilizo kumata paka kusawa kuminemu Nga tusoma busomi, ino wakituli hati watunywa Abasome sabanje, banache kumu business Banje kutusome sasa, kono kukira kwa nafe Wamono kutuwa magezi, utiko zota, bachikora bata, utandi kotea Tu ingi nila mituwale bilizo ka Funa tiketi yokati, jangwa nukulisemption ya Pearl of Africa Radio Oba, kwa AK Slim Key Book Center Oba, ngoita kusimu, noti musamvutano bili Kuminemu, kumi, kumina bili Owa gituwa, ship with us But not you come to the China. TV One Woman Movement Events.
4: Omanje wetaga.
5: Oh,

0: Kani kuchukumusa mkati nisumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies Ngabali wa mune
1: Nana habu mouthwash Ile dagale tufu Yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyoko kaka sanyalala Bosa nyo bamoru sayi sayi Obo gaiza ludarumu Senyesa nana Na iwe gende nizaba fere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasiwa National Drug Authority
0: Edua ya adhan Kuchikumusa mkati nisumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دها على FM كل يوم تواجدوا
3: Kukuru wapalo wa Afrika Radio Bili abrimu mkaga Kitu kukusaba kwa banche Tuwamu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga wapalo wa Afrika Radio Au kutoka restaurant ya bukesa Kusande gana kuzamwezi kuminarumu okutopa Mwache tusome Jangu na chua tunda Tusensera katare Mwache tulebe mchibu tuinso kuhigu kukata kwa mtindo kwa nimeyo mulimbe Sako na okurunda Okurunde nkoko Embuzi Sako na intezo rurio Okurime mwanyi Kokowa Sako na kukata kwa mtindo Nebi ntwe bidara minji Tusembera Ukutani kani sabi Bili zoku mata paka kupsa ukuminemu Nga tusoma busomi Ino wetuli ati watunywa Abasome sabanje banache kwa business Banje kutusome sasa Kono kukira kwa nafe Wamono kutuwa magezi Utiko zota bachi kora bata Utandi kotea Tu ingini na mituare bili zoka Funa tiketi yokati Jangwa nukulisafu ni Apollo of Africa Radio Oba kwa AK Slim Key Book Center Oba ngoita kusimu Noti musamvutano bili Kuminemu Kumi Kumina bili Owa gitwa Ship with us Banache kwa mkuchile mali ukuvichi China, TV1, Women Movement Events. Umuzete, tukwanjuli la Broadway High School, Kawempe, esumeli la video kubanguli la mwanda wo, kumusinyo mnyuevo, mubi enjigiriza, mudeni, oku kusene biensi.
4: Esumeli la secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi, lalili na bulichimuomu yizi, no umuzete, chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vanzi, echifechi yonjo, erechi gazobulu unji, ngano kuchitu ukako, changu nyo, tuina yunebu center number zombi, olevo ne elevo, elanga performance ya fe. Yesinga.
3: Chukira ante Broadway High School Kawempe, somero lya Kiisilamu, nenga nabenzikirize ndala, banirizibwa.
4: Kutumbula ebitone abalala twabaleka, tuli Kawempe kutano eranga owetera ku benzina petrol station.
3: Okumanya ebisinga wo, kuba ku noti musanvu noti sato, chenda mu musanvu, atano munya, kumi na mukaga, ne noti sato mwenda biri, noti noti, kumi na musanvu, nsanvu munya, Broadway High School, amagizi bugaga.
5: Uwangi, uliotya lero.
6: Ndi bulungi.
5: Twetegekera naku. Nsobola okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere.
6: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
5: Tulowooza obulobunga bwa kasooli n'engano okusobola okukola obuugi ne chapati.
6: Era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'engano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
5: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'engano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
3: Tukwaniriza mu program namwatulira.

0: Eyo yebadde Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم